0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: قال

0: تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں تو بھی۔
1: قد افترى

0: اگر ہم اس کے بعد کہ خدا ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے خدا پر جھوٹ افترا باندھا اور ہمیں شایع نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں۔ ہاں خدا جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارا خدا ہی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
1: وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔
0: اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔
0: تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔

0: یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے تھے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے، غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔
1: فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ۔
0: تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟

0: اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی اور زاری کریں۔
1: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى

پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا یہاں تک کہ مال و اولاد میں زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج و راحت ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے۔

0: اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔
1: افا امنا

0: اور کیا اہل شہر اس سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ نازل ہو اور وہ کھیل رہے ہوں؟
1: أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ
0: کیا یہ لوگ خدا کے داؤں کا ڈر نہیں رکھتے؟ سن لو کہ خدا کے داؤں سے وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔
1: أَوَلَمْ

کیا ان لوگوں کو جو اہل زمین کے مر جانے کے بعد زمین کے مالک ہوتے ہیں یہ امر موجب ہدایت نہیں ہوا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پر مصیبت ڈال دیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں کہ کچھ سن ہی نہ سکیں؟

0: یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لیں، اسی طرح خدا کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔
1: وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ،
0: اور ہم نے ان میں سے اکثروں میں عہد کا نبھا نہیں دیکھا، اور ان میں اکثروں کو دیکھا تو بدکار ہی دیکھا۔
1: ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔
0: پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، سو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔
1: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين،
0: اور موسى نے کہا کہ اے فرعون میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔
1: حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم

مجھ پر واجب ہے کہ خدا کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دیجیے۔

0: فرعون نے کہا، اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اگر سچے ہو تو لاؤ دکھاؤ۔
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔
0: موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت صریح ازدہا ہو گیا۔
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔
0: اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براق تھا۔
1: قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم۔
0: تو قوم فرعون میں جو سردار تھے وہ کہنے لگے کہ یہ بڑا علامہ جادوگر ہے۔
1: يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون۔
0: اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے؟
1: قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين۔
0: انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو موقوف رکھیے اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجیے۔
1: يأتوك بكل ساحر عليم۔
0: کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔
1: وجاء السحرة فرعون۔

0: چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں صلح عطا کیا جائے۔
1: قال نعم وإنكم لمن المقربين،
0: فرعون نے کہا ہاں ضرور، اور اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔
1: قالوا

0: واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
1: موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو. جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا یعنی نظر بندی کر دی, اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرا ڈرا دیا, اور بہت بڑا جادو دکھایا.

0: اور اس وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو، وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔
1: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون،
0: پھر تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے باطل ہو گیا۔
1: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين،
0: اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔
1: وألقي السحرة ساجدين،
0: اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے۔
1: قالوا آمنا برب العالمين،
0: اور کہنے لگے کہ ہم جہان کے پروردگار پر ایمان لائے۔
1: رب موسیٰ و ہارون،
0: یعنی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔
1: قال

0: فسوف تعلمون.
1: فرعون نے کہا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو، سو عنقریب اس کا نتیجہ معلوم کر لوگے.
0: لَأُقَطِّعَنَّ

0: میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔
1: قالوا اننا الى ربنا منقلبون،
0: وہ بولے کہ ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی ہے کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے؟ اے پروردگار, ہم پر صبر و استقامت کے دہانے کھول دے, اور ہمیں ماریو تو مسلمان ہی ماریو. وقال

اور قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجئے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دستکش ہو جائیں؟ وہ بولے کہ ہم ان کے لڑکوں کو تو قتل کر ڈالیں گے اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، اور بے شبہ ہم ان پر غالب ہیں۔ قال

موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا سے مدد مانگو اور ثابت قدم رہو، زمین تو خدا کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا مالک بناتا ہے، اور آخر بھلا تو ڈرنے والوں کا ہے۔

وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہیں اور آنے کے بعد بھی. موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے, پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. وَلَقَدْ أَخَذْ

0: أكثرهم لا يعلمون
1: تو جب ان کو آسائش حاصل ہوتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق ہیں, اور اگر سختی پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے رفیقوں کی بدشگونی بتاتے, دیکھو ان کی بدشگونی خدا کے ہاں مقدر ہے لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے.
0: وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ
1: اور کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس خواہ کوئی ہی نشانی لاؤ تاکہ اس سے ہم پر جادو کرو, مگر ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں.
0: فَأَرْسَلْنَا

0: لك ولنرسلن معك بني إسرائيل.
1: اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے، اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے.

0: تو ہم نے ان سے بدلہ لے کر ہی چھوڑا کہ ان کو دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے اور ان سے بے پرواہی کرتے تھے۔
1: وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ

0: يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون.
1: اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا, اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا, اور فرعون اور قوم فرعون جو محل بناتے اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کر دیا.

اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جا پہنچے جو اپنے بتوں کی عبادت کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ موسیٰ، جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو۔ موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔

0: یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں سب بیہودہ ہیں۔
1: قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین،
0: اور یہ بھی کہا کہ بھلا میں خدا کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس نے تم کو تمام اہل عالم پر فضیلت بخشی ہے۔
1: وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُ

اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں کے ہاتھ سے نجات بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی۔

0: في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين.
1: اور ہم نے موسیٰ سے 30 رات کی میعاد مقرر کی اور 10 راتیں اور ملا کر اسے پورا چلا کر دیا تو اس کے پروردگار کی 40 رات کی میعاد پوری ہو گئی. اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے کوہ طور پر جانے کے بعد تم میری قوم میں میرے جانشین ہو, ان کی اصلاح

0: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
1: اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر کوہ طور پر پہنچے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے کہ اے پروردگار مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار بھی دیکھوں. پروردگار نے کہا کہ تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے, ہاں پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو, اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھ کو دیکھ سکو گے. جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا تو تجلی انوار ربانی نے اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات پاک ہے اور میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور جو ایمان لانے والے ہیں ان میں سب سے اول ہوں.

0: مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ ظلم کرتے تھے۔
1: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ

اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لب دریا واقع تھا، جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے، یعنی اس وقت کہ ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتیں اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتیں۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے۔

اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو خدا ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے معذرت کر سکیں، اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ فلم

0: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
1: جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی اور جو ظلم کرتے تھے ان کو بڑے عذاب میں پکڑ لیا کہ نافرمانی کیے جاتے تھے.
0: فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ.
1: غرض جن اعمال بد سے ان کو منع کیا گیا تھا جب وہ ان پر اصرار اور ہمارے حکم سے گردن کشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ.
0: وَإِذْ

رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے، بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ وقت

0: اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا، بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی بدکار، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کی آزمائش کرتے رہے تاکہ ہماری طرف رجوع کریں۔
1: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق

پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، یہ بے تعمل اس دنیا دنی کا مال و متع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور لوگ ایسوں پر طعن کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں، کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا کہ خدا پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟

اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا التزام رکھتے ہیں ان کو ہم اجر دیں گے کہ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ

0: اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ سائبان تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے، تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو، اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ بچ جاؤ۔
1: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ

اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی۔

0: یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟
1: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
0: اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ یہ رجوع کریں۔
1: وَاتْلُ

0: اور جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی؟ کہہ دو کہ میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے۔ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش و بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: وَإِن

اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا۔

0: ويسبحونه وله يسجدون.
1: جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: یس

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے؟ کہہ دو کہ غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔

مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔

وہ لوگ حق بات میں اس کے ظاہر ہوئے پیچھے تم سے جھگڑنے لگے، گویا موت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ

0: اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔
1: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ،
0: تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔
1: اِذْ

جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔

0: اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔
1: اذ

جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔

جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں روب و حیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔

0: یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔
1: ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا
0: یہ مزہ تو یہاں چکھو، اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔
1: یا

اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے ان سے پیچھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ فلم

0: تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں، اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔
1: ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ،
0: بات یہ ہے، کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے۔

0: ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
1: كافرو اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی. دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے, اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے, اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی, اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے.

0: کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے.
1: وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ.
0: اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا, اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے.

مومنوں، خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاویداں بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔

0: واعلموا ان الله شديد العقاب.
1: اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہگار ہیں، اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے.

0: اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے خانمان نہ کر دیں، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر کرو۔
1: Yeah!

اے ایمان والو، نہ تو خدا اور رسول کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔

0: اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔
1: یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا

0: مومنوں، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔
1: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔

اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔

اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ وما

0: اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔
1: وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔
0: اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا کچھ نہ تھی، تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔

جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے رستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔

0: تاکہ خدا پاک سے ناپاک کو الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے, پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے, یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں.
1: قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنۃ الاولین.
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا, اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں بڑھتا جائے گا.
1: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
0: اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے, اور اگر باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے.

0: اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ خدا تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: آپکی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔ روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے۔
1: علیک یا سیدی،
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین۔
0: ایف ایم 92.6۔
2: السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات طیبہ کی 49 نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، پچھلی چند نشستوں سے ہم جنگ احد کا تذکرہ کر رہے تھے، آج ہم اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر بڑھیں گے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ابو سفیان اور اس کے رفقا واپس ہونے لگے تو ابو سفیان نے کہا، آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، کہہ دو ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روانہ کیا اور فرمایا، قوم مشرکین کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہوں اور اونٹوں پر سوار ہوں تو ان کا ارادہ مکہ کا ہے، اور اگر گھوڑوں پر سوار ہوں اور اونٹ ہانک کر لے جائیں تو مدینے کا ارادہ ہے۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینے کا ارادہ کیا تو میں مدینے جا کر ان سے دو دو ہاتھ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں ان کے پیچھے نکلا تو دیکھا انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہیں اور اونٹوں پر سوار ہیں اور مکے کا رخ ہے۔ قریش کے واپسی کے بعد مسلمان اپنے شہیدوں اور زخمیوں کی کھوج خبر لینے کے لیے فارغ ہو گئے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ میں سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کروں، اور فرمایا کہ اگر وہ دکھائی پڑ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مقتولین کے درمیان چکر لگاتے ہوئے ان کے پاس پہنچا تو وہ آخری سانس لے رہے تھے، انہیں نیزے، تلوار اور تیر کے 70 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ میں نے کہا، اے سعد، اللہ کے رسول آپ کو سلام کہتے ہیں اور دریافت فرما رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام، آپ سے عرض کرو کہ یا رسول اللہ، جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور میری قوم انصار سے کہو کہ اگر تم میں سے ایک آنکھ بھی ہلتی رہی اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا تو تمہارے لیے اللہ کے نزدیک کوئی عذر نہ ہوگا، اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے زخمیوں میں اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پایا جن کا نام عمرو بن ثابت تھا، ان میں تھوڑی سی رمق باقی تھی۔ اس سے قبل انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی تھی مگر وہ قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے لوگوں نے حیرت سے کہا کہ یہ اسیرم کیسے آیا ہے، اس سے تو ہم نے اس حالت میں چھوڑا تھا کہ وہ اس دین کا انکاری تھا۔ چنانچہ ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہاں کیا چیز لے آئی، قوم کی حمایت کا جوش یا اسلام کی رغبت؟ انہوں نے کہا، اسلام کی رغبت، در حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں شریک جنگ ہوا، یہاں تک کہ اب اس حالت سے دوچار ہوں جو آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں میں سے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حالانکہ اس نے اللہ کے لیے ایک وقت بھی نماز نہیں پڑھی تھی، کیونکہ اسلام لانے کے بعد ابھی کسی نماز کا وقت آیا ہی نہ تھا کہ شہید ہو گئے۔ انہی زخمیوں میں عثمان بھی ملا، اس نے اس جنگ میں خوب خوب داد شجاعت دی تھی اور تنہا 7 یا 8 مشرکین کو تحق کیا تھا۔ وہ جب ملا تو زخموں سے چور تھا، لوگ اسے اٹھا کر بنو ظفر کے محلے میں لے گئے اور مسلمانوں نے اسے خوشخبری سنائی، کہنے لگا، واللہ میری جنگ تو محض اپنی قوم کے ناموس کے لیے تھی، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں لڑائی ہی نہ کرتا۔ اس کے بعد جب اس کے زخموں نے شدت اختیار کی تو اس نے اپنے آپ کو ذبح کر کے خودکشی کر لی. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا جب بھی ذکر کیا جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ وہ جہنمی ہے. اور اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی پر تصدیق ثبت کر دی. حقیقت یہ ہے کہ الہ کلمت اللہ کے بجائے وطنیت یا کسی بھی دوسری راہ میں لڑنے والوں کا انجام یہی ہے, چاہے وہ اسلام کے جھنڈے تلے بلکہ رسول اور صحابہ کے لشکر میں ہی شریک ہو کر کیوں نہ لڑے ہوں. اس کے بالکل برعکس مقتلوین میں بنو سالبہ کا ایک یہودی تھا. اس نے اس وقت جبکہ جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے اپنی قوم سے کہا, اے جماعت یہود, خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد کی مدد تم پر فرض ہے. یہود نے کہا, مگر آج سبت کا دن ہے. اس نے کہا, تمہارے لیے کوئی سبت نہیں. پھر اس نے اپنی تلوار لی, ساز و سامان اٹھایا اور بولا, اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال محمد کے لیے ہے اور وہ اس میں جو چاہیں گے کریں گے. اس کے بعد میدان جنگ میں گیا اور لڑتے بھڑتے مارا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بہترین یہودی تھا. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی شہداء کا معائنہ فرمایا اور فرمایا کہ میں ان لوگوں کے حق میں گواہ رہوں گا. حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اسے اللہ قیامت کے روز اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہ رہا ہوگا. رنگ تو خون ہی کا ہوگا لیکن خوشبو مشک کی ہوگی. کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہداء کو مدینہ منتقل کر لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنے شہیدوں کو واپس لا کر ان کی شہادت گاہوں میں دفن کریں. نیز شہداء کے ہتھیار اور پوستین کے لباس اتار لیے جائیں. پھر انہیں غسل دیے بغیر جس حالت میں ہو اسی حالت میں دفن کر دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو دو تین تین شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن فرما رہے تھے اور دو دو آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا لپیٹ دیتے تھے اور دریافت فرماتے تھے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے. لوگ جس کی طرف اشارہ کرتے اسے لحد میں آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت کے روز ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا. عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن جمنو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی قبر میں دفن کیے گئے کیونکہ ان دونوں میں دوستی تھی. حضرت حنزلہ کی لاش غائب تھی. تلاش کے بعد ایک جگہ اس حالت میں ملی کہ زمین پر پڑی تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں. پھر فرمایا, ان کی بیوی سے پوچھو کیا معاملہ ہے. ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے واقعہ بتلایا. یہیں سے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام غسیل الملائکہ فرشتوں کے غسل دیے ہوئے پڑ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال دیکھا تو سخت غمگین ہو گئے. آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. وہ بھی اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہتی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ زادے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ انہیں واپس لے جائیں, وہ اپنے بھائی کا حال دیکھ نہ لیں. مگر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, آخر ایسا کیوں؟ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ میرے بھائی کا مصلح کیا گیا ہے لیکن یہ اللہ کی راہ میں ہے, اس لیے جو کچھ ہوا ہم اس پر پوری طرح راضی ہیں. میں ثواب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ضرور صبر کروں گی. اس کے بعد وہ حضرت حمزہ کے پاس آئی, انہیں دیکھا, ان کے لیے دعا کی, انا للہ پڑھی اور اللہ سے مغفرت مانگی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کر دیا جائے. وہ حضرت حمزہ کے بھانجے بھی تھے اور رضائی بھائی بھی. سامعین, یہاں پر ایک وقفہ اور وقفے سے واپس آ کر ہم اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر بڑھیں گے.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: UCP کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: سامعین, وقفے کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جس طرح روئے اس سے بڑھ کر روتے ہوئے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا. آپ نے انہیں قبلے کی طرف رکھا, پھر ان کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کہ آواز بلند ہو گئی. در حقیقت شہداء کا منظر تھا ہی بہت دل دہلا دینے والا. چنانچہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عرد کا بیان ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک سیاہ داڑیوں والی چادر کے سوا کوئی کفن نہ مل سکا. یہ چادر سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں کھل جاتے, اور پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا. بالآخر چادر سے سر ڈھک دیا گیا اور پاؤں پر اس کر گھاس ڈال دی گئی. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقعہ ہوئی اور وہ مجھ سے بہتر تھے, تو انہیں ایک چادر کے اندر کفنایا گیا. حالت یہ تھی کہ اگر ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے, اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا تھا. ان کی یہی کیفیت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان کی ہے, اور اتنا مزید اضافہ فرمایا ہے کہ اس کیفیت کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ چادر سے ان کا سر ڈھانک دو اور پاؤں پر اسخر یعنی کہ گھاس ڈال دو. امام احمد کی روایت ہے کہ احد کے روز جب مشرکین واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, برابر ہو جاؤ, ذرا میں اپنے رب ذوالجلال کی ثنا کروں. اس حکم پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صفیں باندھ لی, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا, اے اللہ تیری ہی لیے ساری حمد ہے, اے اللہ جس چیز کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا, اور جس چیز کو تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا, جس شخص کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا, اور جس شخص کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا, اور جس چیز کو تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا, جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا, اور جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا. اے اللہ ہمارے اوپر اپنی برکتیں رحمتیں اور فضل و رزق پھیلا دے. اے اللہ میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے اور نہ ختم ہو. اے اللہ میں تجھ سے فقر کے دن مدد کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے, اور جو کچھ نہیں دیا ہے اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں خوش نما بنا دے, اور کفر فسق اور نافرمانی کو ناگوار بنا دے, اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے. اے اللہ ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفات دے, اور مسلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ, اور رسوائی اور فتنے سے دوچار کیے بغیر صالحین میں شامل فرما. اے اللہ تو ان کافروں کو مار, اور ان پر سختی اور عذاب کو جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے اور تیری راہ سے روکتے ہیں. اے اللہ ان کافروں کو بھی مار جنہیں کتاب دی گئی. شہداء کی تدفین اور اللہ عز و جل کے ثنا و دعا سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کا رخ فرمایا. جس طرح دوران کاراز اہل ایمان صحابہ سے محبت و جان سپاری کے نادر واقعات ظہور ہوا تھا, اسی طرح اثناء راہ میں اہل ایمان صحابیات سے صدق و جان سپاری کے عجیب و عجیب واقعات ظہور میں آئے. چنانچہ راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. انہیں ان کے بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جہش کی شہادت کی خبر دی گئی. انہوں نے انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی. پھر ان کے ماموں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی گئی. انہوں نے پھر انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی. اس کے بعد ان کے شوہر حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت کی خبر دی گئی تو تڑپ کر چیخ اٹھی اور دھاڑے مار کر رونے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, عورت کا شوہر اس کے یہاں ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر بنو دینار کی ایک خاتون کے پاس سے ہوا، جس کے شوہر، بھائی اور والد تینوں خلعت شہادت سے سرفراز ہو چکے تھے۔ جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، ام فلاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیر ہیں اور الحمدللہ جیسا تم چاہتی تھی ویسے ہی ہیں۔ خاتون نے کہا، ذرا مجھے دکھلا دو، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک دیکھ لوں۔ لوگوں نے انہیں اشارے سے بتایا۔ جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی، آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ اثنائے راہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ آپ کے پاس دوڑتی ہوئی آئی۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، انہیں مرحبا ہو۔ اس کے بعد ان کے استقبال کے لیے رک گئے۔ جب وہ قریب آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھزادے عمرو بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کلمات تعزیت کہتے ہوئے انہیں تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی۔ کہنے لگی، جب میں نے آپ کو باسلامت دیکھ لیا تو میرے لیے ہر مصیبت ہیچ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء احد کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا، ام سعد، تم خوش ہو جاؤ اور شہداء کے گھر والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے شہداء سب کے سب ایک ساتھ جنت میں ہیں، اور اپنے گھر والوں کے بارے میں ان سب کی شفاعت قبول کر لی گئی ہے۔ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، ان کے پسماندگان کے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ان کے دلوں کا غم دور کر، ان کی مصیبت کا بدل عطا فرما اور باقی ماندگان کی بہترین دیکھ بھال فرما۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کریں گے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔
3: Calm and listen to University of Central Punjab FM 92.6 UCP ki duniya, UCP ki duniya. UCP ki duniya.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: number one radio station, FM 92.6, UCP ki duniya. UCP ki duniya.
1: کہ اس کے علاوہ اس کے گھر میں ایک امام دین کک کام کرتا ہے جو کہ ایک یو نو ایلڈرلی ایج کا ایک مسلم آدمی ہے. اس کے علاوہ اب اپنی بیبی سیٹر کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ لینی جو ہے وہ روز ہی ایک پارک میں جاتی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس پارک کا نام بھی کوئین وکٹوریا پارک, اور وہاں پہ اس پارک کے اندر ایکچولی دیر از دس اسٹیچو آف کوئین وکٹوریا ایز ویل, وچ ایکچولی از سمبولک آف دا برٹش راج ان دا پری پارٹیشن ایئرس, کہ کیسے لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی برٹش راج کے یو نو سائے میں گزار رہے تھے, اور پھر لیکن ان کی آپس میں افیلیشنز بہت اچھی تھی, اینڈ دے آل ور اگینسٹ دا برٹشرز. تو وہ سینٹیمنٹس, وہ سچویشن ہمیں ان کی کانورسیشنز میں نظر آتی ہے, لیکن وہ آپس میں ہندو مسلم سکھ کرسچنز وہ سب آپس میں جو ہے نا وہ بڑے مل کے رہتے تھے. تو وہ چیز نظر آتی ہے. دیر از اندر ویری بیوٹیفل تھنگ, اگر ہم اس کو تھوڑا سا پوسٹ کلونیل لینس سے دیکھیں تو جو بیپسی سدوا ہے شی از آلسو کائنڈ آف ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارے انڈیجینس بیوٹی اسٹینڈرڈ جو ہے خواتین کو لے کے وہ کتنے ڈفرینٹ ہیں ویسٹرن اسٹینڈرڈ سے, تو وہ ان کو بلکہ سیلیبریٹ کرتی ہے رادر دین لوکنگ ڈاؤن اپون دیم. سو دیٹ از ایکچولی اے ویری گڈ تھنگ اباؤٹ دیز پوسٹ کلونیل رائٹرس, کہ وہ اپنے انڈیجینس کلچر کو, بیوٹی اسٹینڈرڈس کو, اور جو یو نو پری وائلنس سچویشن تھی اس کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کی ہمیں چیزیں ہمیں شروع کے چیپٹرز میں ملتی ہیں, اور اگین اوور آل اگر ہم دیکھیں تو اس چیپٹر میں ان چیپٹرز میں بات ہو رہی ہے اگین ان کی ہارمنی کی, ہارمنی بٹوین پیپل بلانگنگ ٹو ریلیجیس سچویشن. اینڈ اندر امپورٹنٹ تھنگ دیٹ وی گیٹ ٹو سی اور ریڈ ان دس ناول از دا اپروچ اینڈ دا پرسپیکٹیو آف پارسی کمیونٹی ٹورڈز دس انسیڈنٹ آف 1947 پارٹیشن, کیونکہ یہ پولیٹیکل سچویشن میں تو یہ باتیں چل ہی رہی تھیں, یہ ڈبیٹس ہو ہی رہی تھیں کہ جی نہرو اور جناح کے آپس میں ڈفرینسز چل رہے ہیں, اور پھر ہندوز کیا کر رہے ہیں مسلمس کے اگینسٹ, اور مسلمس کیا چاہتے ہیں, ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. تو یہ والی ساری سچویشن ہمیں نظر آتی ہے.
2: اچھا, جب بھی ہم نے ہسٹری کو دیکھا ہے تو 1947 پارٹیشن کی جب بھی بات ہوئی ہے موسٹلی سارا جو فوکس ہے وہ ہندوز اور مسلم پر ہی رہا ہے. سو وٹ ڈو یو تھنک از دا سگنیفیکینس دیٹ باپسی سدوا چوز اے پارسی گرل ٹو بی اے نیریٹر؟
1: اس میں وہی بات ہے کہ وہ اپنا بھی, بیکاز باپسی سدوا ہرسیلف واز اے پارسی, تو وہ اپنا ایک نیریٹو بھی بیان کر رہی ہے, بیان کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم لوگوں نے, ہمارے لوگوں نے اس سچویشن کو کیسے دیکھی. اینڈ شی آلسو از ٹرائنگ ٹو ووکلائز ہر پرسپیکٹیو کہ ہم اس ساری سچویشن میں کہاں تھے, اور پھر ہم نے کیا کیا, اور کیا ہم کر سکتے تھے اور کیا ہم نے نہیں کیا. بیکاز
2: سو از اٹ لائک اے تھرڈ پرسنز پرسپیکٹیو ہو از واچنگ ایوری تھنگ آبجیکٹیولی
1: اینڈ ٹرائنگ ٹو گیو اے نیوٹرل پرسپیکٹیو آن دا تھنگز, کہ ہاؤ دی ادر پیپل ور ایکولی کنٹریبیوٹنگ ٹو دیٹ سچویشن.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: 92.6.
1: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں, چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
2: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.6.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: نصرت فتح علی خان صاحب جو ہیں وہ ایک عہد ہے، ایک دور ہے پورا.
1: 20ویں صدی کے آخری حصے کو اپنی آواز کے سحر میں جکڑنے والے استاد نصرت فتح علی خان کی آواز پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان بنی. استاد نصرت فتح علی خان کی آواز کا جادو کسی کی روح پر اثر انداز ہونے کے لیے کسی مخصوص زبان کا محتاج نہیں. ساز اور آواز سے نصرت کی روح اور دل کی ہم آہنگی کے باعث سننے والے ان کی آواز کے سحر میں کھو جایا کرتے تھے.

اپنے فن سے دنیا فتح کرنے والے استاد نصرت فتح علی خان 13 اکتوبر 1948 کو فیصلہ آباد کے علاقے جھنگ بازار میں پیدا ہوئے۔ ان کا پیدائشی نام پرویز تھا۔ صدیوں سے ان کا خاندان قوالی سے وابستہ تھا، اس لیے یہ فن ان کو ورثے میں ملا۔ نصرت کے والد انہیں قوال نہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے۔ نصرت ڈاکٹر تو نہ بن سکے، مگر ان کی آواز بے چین دلوں کا قرار ضرور بن گئی۔

سے بڑی خدمت ان کی یہی ہے نا کہ وہ آئندہ نہ جانے کتنے عرصے تک وہ ایک سمبل رہیں گے کہ قوال کیا ہوتا ہے اور قوالی کیسے گائی جاتی ہے۔

0: لوگوں نے کام کیا, لیکن جو ان کو عزت اور رتبہ ان کو ملا وہ کسی اور کو نہیں مل سکا.
1: موسیقی کا آغاز انہوں نے طبلہ سیکھنے سے کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گائیکی کی ریاضت بھی کرتے رہے. ان کے فنی سفر کا باقاعدہ آغاز اپنے والد کی رسم چہلم پر ہوا, جو ان کی خاندانی روایت تھی.
2: جس طرح وہ سمیٹ دیتے تھے سب کچھ قوالی میں, یہ انہی کا خاصہ تھا.

0: یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے اور گفٹ گاڈ گفٹ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کر رہے ہیں وہ اچھی لگ رہی ہے اور لوگوں سے پیار کر رہے ہیں۔
1: استاد نصرت فتح علی خان قوالی کے میدان میں قدم رکھتے ہی جان چکے تھے کہ قوالی کو زندہ رکھنا ہے تو کچھ منفرد کرنا ہوگا۔ انہوں نے سرگم اور لے کاری کا انتہائی خوبصورت استعمال کر کے قوالی کو ایک ایسی شکل دے دی کہ سننے والا اس کے سحر میں جکڑا چلا جاتا۔ قوالی جغرافیائی، لسانی اور مذہبی حدود کی قید سے آزاد ہو گئی۔
2: مجھے بچپن سے یہی شوق تھا کہ میں کچھ نہ کچھ ایسا نیا انداز سیکھوں جس سے میری ایک الگ پہچان ہو۔

استاد نصرت فتح علی خان ملکی سطح پر دن بدن مقبولیت حاصل کر رہے تھے۔ 80 کی دہائی کے آغاز میں ہی خان صاحب کے سنہری دور کا آغاز ہوا اور انہوں نے برطانیہ سمیت یورپ کے دیگر ممالک میں اپنے فن کے کمالات دکھائے۔ نصرت فتح علی خان نے جدید مغربی موسیقی اور مشرقی کلاسیکل موسیقی کے ملاپ سے ایک نیا رنگ پیدا کیا۔

قوالی، گیت اور غزل کے میدان فتح کرنے کے بعد اگلا ٹارگٹ فلمی موسیقی تھا۔ استاد نصرت فتح علی خان نے ہدایت کار شیکھر کپور کی فلم بینڈٹ کوئن سے بالی ووڈ میں اپنا اکاؤنٹ کھولا۔ اس فلم کا سحر انگیز میوزک سننے کے بعد بالی ووڈ کے تمام بڑے موسیقاروں نے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔

قوال کی حیثیت سے 125 آڈیو البم نصرت فتح علی خان کا ایک ایسا ریکارڈ ہے جسے توڑنے والا شاید دور دور تک کوئی نہیں۔

روایتی قوالی سے ماڈرن موسیقی تک نصرت فتح علی خان کا سفر ہمیشہ زندہ رہنے والی تاریخ بن چکا ہے، جس کی آواز نے آج بھی دنیا کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے۔ نصرت فتح علی خان کی آواز سے سجی غزلیں، گیت، عارفانہ کلام اور قوالیاں موسیقی میں روح کی غذا تلاش کرنے والوں کو ہمیشہ مسرور رکھیں گی۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: باتیں صرف وہاں تک ہیں. پھر یہ بھی بتانا کہ شہری لوگوں کے رہن سہن میں اپروچ میں بہت فرق ہے, ہم گاؤں کے ہیں, وی آر کلوزر ٹو ایچ ادر, ہم وہ ساری چیزیں نہیں کریں گے. لیکن دا سیڈ پارٹ از کہ وہ ایسا نہیں مینٹین رکھ سکے, وہ جتنی کرپشن
1: وہ انفلوئنس آیا ہی آیا, وہ آگ جو شہروں سے نکلی وہ, اور جو پارلیمنٹ اور اس طرح کی پولیٹیکل لوکیلز پہ ہوئی وہ کہیں نہ کہیں ان کے گاؤں میں بھی اور گاؤں کی گلیوں میں گھروں میں بھی پہنچی گئی.
0: اینڈ دا میگنیٹیوڈ آف دا وائلنس واز سو ہیوج دیٹ آئی ڈونٹ تھنک اے ہیومن آئی, اف دیر از اینی ہیومن آئی, کین بیئر ٹو وٹنس دیٹ. آپ منٹو کی کہانیاں دیکھیں, آپ کرشن چندر کی کہانی دیکھیں, آپ ناول میں بھی پڑھیں, اتنا زیادہ وائلنس ہے دیٹ پیپل آر ناٹ افریڈ آف کٹنگ دا تھروٹس آف ادر پیپل, دے آر ناٹ افریڈ آف لائٹنگ دیم آن فائر, گھر جلا رہے ہیں, لوگوں کو جلا رہے ہیں, لوگ بھاگ رہے ہیں. اور
1: واپس آئیں گے کہ جیسے کتاب میں اگر دیکھیں تو ہم جیسے سے بٹوین دا نیریٹو پہنچے ہیں, ہاف کتاب کے قریب پہنچتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے لوگ اگین وہی جو ان کے جو لیڈرس فالو کر رہے تھے, جو ریلیجیس سمبلس کو جیسے وہ پولیٹیکلی یوز کر رہے تھے, وہ کیسے عام انسان عام لوگوں نے بھی کرنا شروع کر دیا. جیسے فار ایگزامپل مسلم جو تھے تو انہوں نے اپنے مسلم لیڈر کی چیزوں کو فالو کرنا شروع کر دیا, جمعہ پڑھنا شروع کر دیا, ٹوپیاں پہننا شروع کر دی, سرمے لگانا شروع کر دیے. آن دی ادر ہینڈ جو ہندوز تھے وہ اپنے ان لیڈرس کو فالو کر رہے تھے, کیونکہ اگین وہ جو ریلیجیس نیریٹو تھا وہ کیسے بلڈ کرتا جا رہا تھا. یہاں پہ تھوڑا سا میں اگین بک کی طرف دوبارہ جاؤں گی. آن پیج نمبر 93 ان دا بک وی سی ایز نیریٹڈ بائی لینی دیٹ گاندھی, جناح, نہرو, اقبال, تارا سنگھ, Mount Patton are the names I hear, and I become aware of religious differences. It is sudden. One day everybody is themselves, and the next day they are Hindu, Muslim, Sikh, Christian. People shrink, dwindling into symbols. اینڈ اگین اسی طرح سے پھر وہ مسلمس کی بات کرتی ہے, یعنی وہ کیسے سر میں پہنے لگے, ٹوپیاں پہنے لگی. آن دی ادر ہینڈ آیا جو ہے وہ ہندو ہوتی ہے, کیونکہ تو وہ اپنی ڈفرینٹ گاڈز اور گوڈیسز جو بھی ان کے دیوی وغیرہ ہوتے ہیں مندروں میں جا کے وہ چڑھاوے چڑھانے لگ جاتی ہے. اینڈ شی کائنڈ آف سیکس ٹرائز ٹو سیک پروٹیکشن ان دیئر ان دوز آلمز اینڈ ان دوز چیریٹیز. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں. اور پھر گریجولی بالکل جب ہم تقریباً مڈل آف دا ناول میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایکچولی دا سچویشن ہیز ورسنڈ اپ, اور اب ڈیورنگ پارٹیشن ہم والے فیز میں آ جاتے ہیں, اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت شدید قسم کے جو ہے نا وہ وائلنس ہو رہا ہے, رائٹس ہو رہے ہیں, موب مینٹیلٹی از گیٹنگ جسٹ آؤٹ آف کنٹرول. اچھا پھر یہاں پہ یہ کیا ہے کہ لاہور جیسے شہر میں رہتے ہوئے لوگ سن رہے ہیں کہ دہلی میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ممبئی میں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو یہاں پہ جو لاہور میں رہنے والے مسلمس تھے, اپان ہیئرنگ دوز نیوز اینڈ نیریٹیوز وٹ دے دین اسٹارٹ ٹو ڈو, دے ایکچولی اگین اسٹارٹ ڈیمیجنگ دا پراپرٹیز آف ہندوز ہندوز دیئر. وہاں پہ عائشہ وہ ہم نے انسیڈنٹ بھی دیکھے ہیں جیسے ڈسکس کیا تھا شالمی والا.
0: When the ice candy man, he takes that ayah with him and he shows her that how the houses were burning and the people, the Hindus, they were running everywhere. And he was not feeling anything. وہ اس کو ایک سیلیبریشن کے طور پہ دیکھتے یہ تماشا ہے
1: اور تم سب دیکھو
0: دیکھو.
1: اور وہ پھر وہ اکٹھے ہوتے ہیں وہیں پہ ایک جگہ پہ گھر کے چھت پہ, آئس کینڈی مین کے گھر کے چھت پہ وہ ایک ساتھ جاتے ہیں, وہ لینی اور آیا کو لے کے جاتا ہے. اور وہاں پہ وہ دکھاتے کہ وہ شالمی ہے بیکاز دیٹ واز دین ایریا آف ہندو پاپولیشن.
0: تو وہاں پہ دس از اے ویری میزریبل کنڈیشن ٹو بی ان دیٹ یو ایز اے ہیومن آر ناٹ ایبل ٹو فیل اینی تھنگ فار دا پیپل ہو آر برننگ ٹو ڈیتھ الائیو. Rather you are calling it tamasha.
1: Yeah.
0: Or
1: that is actually the insensitivity na, insensitivity that is also happening here. Like ab hum Gaza wali situation bhi dekhe to hum apni mobiles mein reels dekh rahe hain, videos dekh rahe hain, what is happening there bhi, but kind of bas phir hum scroll down karke niche chale jate hain, we don't do anything about it.
0: It's like when you give certain people, certain nations, certain communities, certain identities, you strip off the basic humanity or human value from those people. تو باقی جتنا بھی ساری دنیا ہے وہ ڈی سینسٹائز ہو جاتی ہے, اٹ ڈز ناٹ افیکٹ دیم وٹ ایور از ہیپننگ ٹو دا ادر پیپل. تو یہی چیز یہاں پر ان کے ساتھ ہوگی. لیکن ایک اور جو چیز ہے جو مجھے لگتا ہے بیپٹسٹ سدھوا نے ہمارے لیے چھوڑ دی ہے, دیٹ از دا کوشچن آف ریلیجن, کہ جہاں پر ریلیجن ایک تھریٹ بھی تھا وہاں پر پیپل ور فائنڈنگ peace or some solace in religion as well. For example, the people who were changing their religion, jo Christian the ya wo Hindu ban jate the, jo Hindu the wo Muslim ban jate the.
1: Ab jaise wo you know political spectrum mein religion ko use kiya ja raha hai,
0: so everybody was using
1: that. Aur isi tarah se jo

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا, UCP کی دنیا.
1: Listen to the exclusive song of UCP's alumni Fawad Ali.

والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بنایا نہ بعد میں بن سکتا ہے نہ بنائے گا، سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے اکمل۔